0: ਗੰਭੀਰਾ ਤਨ ਤਨ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਓ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਜੀਓ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੀਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੀਏ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਮ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪੂਰਵਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਿਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਗਾਵਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਗਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਫਕਤ ਅਨਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੱਕਰ ਹਰ ਗੇੜ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਵਿਰਤ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਖਤਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਖਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਛੇ ਜਾਏ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਮਤ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਲੂਦਗੀ ਕਸਾਫਤ ਗਲਾਜ਼ਤ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਲੱਥਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਲਤੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੀਫ ਵੀ ਕਸੀਫ ਮੈਨੇ ਮੈਰੀ ਹੋਰ ਹੰਗਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਏ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀਆ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਅਮਕਾ ਕੁਰਹਿਤੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਤ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਹੈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੂਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕਾਂ ਤੇ ਖੁਨਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਵਾਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੈ ਪਰਵਰੇ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨੱਕ ਅੰਗ ਆਜ਼ਾ ਬਾਡੀ ਪੈਕਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚੁਣਾਉ ਆਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਸਨ ਹਮ ਜਿਨਸ ਸਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਮ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮ ਜਿਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਇਕ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਪਰਸ਼ਿਨ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਤਾਇਰ ਮੈਨੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਬਰਡ ਤਾਇਰ ਹਮਜਿਨਸ ਬਹਮਜਿਨਸ ਪਰਵਾਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਬਾ ਬਾਸ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਚ ਰਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਚੋਗਾਂ ਚੋਗਦੇ ਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਦੇਰੀਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਫਿਊ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜਿਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ جنہیں کدی پنج نمازاں وچوں ایک بھی قضا نہیں کیتی، جنہیں سارے روزیاں وچوں کوئی روزہ تیاگیا نہیں، جو ضیافتاں زکاتاں نمازاں روزے حج حضوریاں دا دعوے دار ہے، تے دھارمک بندیاں دا جتھے دار آگو، جس ویلے فقیرانہ لباس اندر گرو صاحب جی نو سجدہ گاہے حضرت خلاق دنیا دے جس کونے اندر مسلمان پراوس دائے او دے سجدے دی تھاں سجدہ گاہے حضرت خلاق اس ساری خلقت دے نمسکار کرن والا کیندر مکہ معظمہ کعبہ ادھر پیر کر کے ایک فقیر نو لیٹیاں ویکھیا تے کوئی عام کم کرن والا بندہ نہیں توخلے وچ آیا، او پش جر نہ سکیا، چل نہ سکیا، برداشت نہ کر سکیا، جن ساری عمر جب تو ہوش سنبھالی ہے دھارمک رسومات ادا کیتیاں نے اتے کدی کوئی قضا نہیں کیتی گل، جو ساریاں وچوں سر کڈ سرماور نکلما ٹاپ آف دی لسٹ ایسے اچیچے جیون والا دھارمک بندہ ہے، بابے دے ٹھڈا ماردا ہے، ایتھے اکتفا نہیں، اندرلا ساڑا اندرلا بوجھ بارے گراں کلیجے تے زہر جو سی ان شبداں دا روپ دے کے زبان درازی بھی کردا ہے۔ بھائی گرداس جی نے اس حقیقت نوں اپنی قلم نال قلم بند کردیا ہویا آکھیا ہے، جیون ماری لت دی، کوئی پنجاب تو گیا ہویا بندہ سی یا ایدے وڈے وڈے دے، کیونکہ جیون کوئی عربی دا نام نہیں پنجاب دا نام جاپدا ہے، جویں ہن کئی پشتاں باہرلے دیشاں چ بس جاون، داس انگلینڈ گئے، مہاراجا دلیپ سنگھ دے اس دے انتم استھان دی زیارت لئی گئے تاں اودے صاحبزادے دا نام اوتھے الیگزینڈر لکھیا ہویا سی، اس دے گھر والی دا نام پمبا لکھیا ہویا سی، پر وہ گئے تے پنجاب دے سنتاں منڈ تاں پنجاب ہی سی، یوں کچھ پرتیت ہوندا ہے سوچن نال کہ مہاراج دے مکے وچ ٹھڈا مارن والا بندہ یا اس دے وڈے وڈیرے ادھروں ہی پنجاب بن گئے ہون گے جدوں بابا گیا۔ تو جیون ماری لت دی، جیون ماری لت دی، کوئی سادھارن کم مال کرن والا بندہ نہیں، دھرم وچ پرپک تے ہورناں نوں ادھر توڑن والا راہبر رہنما گائیڈ آگو، جیون ماری لت دی، اے تاں ہویا نا جو عملی طور تے انہیں کیتا، تے زبان بھی قابو نہ رہی، نال آکھن لگا کیڑا ستا کفر کفاری، او کافراں دا کافر تو کون ہے جدھر دنیا سجدہ کردی ہے، تے خصوصاً اللہ دا گھر ہے، مرکز ہے، ٹھکانہ ہے، خدا دے گھر ول پیر کر کے پیا ہے، جیون ماری لت دی کیڑا ستا کفر کفاری، لتاں ول خدا دے کیوں کر پیا ہو بجگاری، ایتھے اکتفا نے کرود کئی شکلاں اختیار کردا ہے، پھر ہور اگے ودیا تے مہاراج نوں لت تو پکڑ لیندا، بھائی گرداس جی کہندے نے ٹنگوں پکڑ پکڑ تے بس نے کسیٹیا، ٹنگوں پکڑ کسیٹیا، تے کسیٹن تو بعد جڑا اثر ہویا، جو تاثیر ہوئی وہ سب تو پہلا اسے دے اتے ہوئی، کیونکہ سپرس ہو گیا، چھو مل گئی، نال لگ گیا، انج اگ بھی بڑی گرم ہوندی ہے، پر اگ وچ تاخ آ جائے نا کدی چاندی لوہا سونا تے انہوں نے ہاتھ لگدا کولا، تو ایک دو باری بندہ ادھر ادھر کردا ویکھیا ہے، پر جیڑی چیز جیڑی تات اگ دے وچ پے کے اوداں دی ہو جائے اونے ہاتھ تے لگدی، او سار دیندی ہے، داغ پا دیندی ہے، چھو دے دیندی، اپنے سپرس دا اثر دکھا دیندی ہے، تے میں ربی رحمت ربی رنگ وچ گرو نانک دے مہاراج سونے وانگ تا کھا چکے نے، اتے گرو دے چرناں دی چھو پاویں کوڑے نال کوڑے من نال سی سوڑے من نال سی، جس ویلے چھو لگی تار چلدی ہووے، بجلی دی کرنٹ او دے وچ کم کردی ہووے، سرکولیٹ کردی ہووے، جان کے ہتھ لا دیو یا انجان پونے نال ہتھ لا دیو، انجان بندہ لا دے یا الیکٹریشن انجینئر ہاتھ لا دے، انہیں تو جو او دے وچ ربی گن ہے، ازلی گن ہے، جو دا جوہر ہے انہیں دکھا دینا ہے. پاویں انجینئر ہاتھ لا دے, ایک تار نو تے انجینئر نے یا الیکٹریشن نے ہاتھ لا دیتا, ربی رو گرو نانک دیو مہاراج جی, نتیجہ کی نکلتا ہے؟ بڑا حیران ہویا اتے سکتے دے عالم وچ آ گیا. میں ایڈے وڈے اکٹھ اندر ایک فقیر تبا ایک فقیر لباس پہنے ہوئے بندے دی انسلٹ بھی کیتی ہے, مذمت بھی کیتی ہے, بے ادبی بھی کیتی ہے, ٹھڈا بھی ماریا ہے, گلوچ گالی بھی کیتی ہے, پکڑ کے اس نو کسیٹیا بھی ہے, پر ہلے دے چہرے تے تبسم ہے, مسکان ہے, کھیڑا ہے, مسرت ہے, شادمانی ہے, شگفتگی ہے, جلال ہے, کمال ہے, نینا وچ لالی ہے پر پچھے خوشحالی ہے. اے کس قسم دا بندہ ہے؟ یہ کلا ہی نہیں کوئی اپنی بےزتی سہاردا, چار بندیاں دے اکٹھ وچ تے اے ہزاراں بندیاں دے لکھاں دے اکٹھ وچ اے مسکاندا پیا ہے. ایک بندہ ہے یا بہی نازل ہویا ہے, کوئی فرشتہ سیرت ہے؟ جیون نے کرودھ والیاں اکھاں وچ تھوڑی جی ایسے اثر دی حیرت آئی تے اے دی ول مہاراج ول ویکھیا وی بس پھر کی سی ویندیاں سار دو ایدیاں اکھاں پاویں آلے گلیز سن کسیف سن کرودھ والیاں سن پر اگلیاں اکھاں جنہاں وچ نے اکھیاں پائیاں او امرت درش نال بھرپور سن. چار ہوئیاں اکھیاں دو جیون دیاں دو مہاراج دیاں اکھیاں چار ہوئیاں پاوے ایک دوسرے نو ویکھیا تے پھر جڑا ہن اثر ہویا اے ہور وی الوکک سی. اس دا ذکر تن گرو گرنتھ صاحب تے چاہندا ہے امیں درشت شبھ کر امیں درشت شبھ کر ہر اگ پاپ سکل مل کام کرودھ ار لوب موہ بس کرے سب بل سدا سکھ من وس دکھ سنسار پھو گر نب ند دریاؤ جنم ہم کال کتوب گر نب ند دریاؤ جنم ہم کال کتوب سو کہو تل گر سیویا تل پٹ جی کہندے نے سو کہو تل گر سیویا اہل سہج سبھائے درسن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جا. چرنا تے ٹپیا جیون پہلا تا نا دا جیون سی ہن اندروں جی اٹھیا. کئی بندے نا دے چنگے ہندے نے میرے ورگے اندروں ایڑا ہی لگدا ہے انہاں دے نا نال ترم سنگھ اترم اندرلے اترمی باہرلے ترمی باہرلے سجن اندرلے کسجن باہروں زیب اورنگ زیب تے اندروں فریب. جیون نا دا جیون کایا دا جیون اندروں جی اٹھیا کیونکہ جی دان دے پگتی لائن ہر سیوں لین ملائے گرو نانک دیو جی دے چرنہ دی چھو بھی ہوئی تے نیترہ راہی اے دے اندر ایک جیون بھی انسپیریشن جیون دی انسپیریشن بھی مل گئی. تو سات سنگت جی داستان ایتھوں چلیا سی کہ کسے سادھارن کتا کرن والے نے نہ گالی کڈی نہ ٹنگوں پکڑ کسیٹیا تے نہ ٹھڈا ماریا. او بڑا دھارمک بندہ سی. کئی واری پنڈاں وچ رہن کر کے ایک تجربہ ہویا ہے داس نوں, تساں تاں چوکھے دیر دے ادھر آ گئے ہو پر پہلے بندیاں نوں پتہ ہوے زمیندار بڑیاں کھیچنا کر کے مشقتاں کر کے ادھی ادھی راتی اٹھ کے کنڈیاں دے سر تے سپاں دے سر مدول مدول کے کھیت نوں بیجن تے کردا ہے, باندا ہے, سواگے دیندا ہے, ترتی بناندا ہے. جدوں میدے ورگی ہو جائے ہن کل نوں اینے بیج پاونا ہے, انہیں ترتی نو بونا ہے. لیکن قدرت دے رنگ راتی بدل چڑیا مولے تار می وس گیا, یہ دی ساری محنت ہور پیچھے پی گئی تے می وسیا بیجن تے کیتی ہوئی ترتی سخت ہو گئی کڑوی ہو گئی بہت سخت ہو گئی. خالی محنت ہور درکار سی. این کئی واری سکھمنی صاحب پڑھ دیا گربانی دا کیرتن کر دیا ہور نتنیم آدھر کر دیا گروہ صاحب جی دے آشے نوں ہمت نال سوج بوج نال آلے دوالے دی صحبت تے قرب دے اثر نال نباؤندیاں نباؤندیاں من بیجن تے ہویا ہوندا ہے تے جدوں کام کرودھ لوبھ موہ ہنکار یا شبد سپرس روپ رس گند دی بارش ہی نہیں پیندی گڑے مار بھی ہو جاندی ترتی سخت ہو جاندی. جیون دی گل بن چلی سی کیونکہ بابا نانک اتے پہنچ چکے سن، لیکن ہومے دی ایسی بارش ہوئی کہ یہ من پھر کرڑا ہو گیا. اس طرح دھرم دی کئی واری جڑی ہنگتا ہوندی ہے بڑی لطیف ہوندی ہے، بڑی مہین ہوندی ہے، بڑی فائن ہوندی ہے، تے نو ڈاکٹر بھی کوئی بابے نانک ورگا ہی دور کرے تا کرے، ہر کسی دا کم نہیں ہویا کردا. ایوں دھارمک بندیاں نوں وی کئی واری روگ تے جراثیم چمٹ جاندے نے. بابے نانک نے اوہدا ادھار کیتا، او دے بدولت کئی ہور نوں وی اے پتہ لگا کہ خدا ایک جگہ نہیں ہے، خدا حاضر ببد دائیں ببی دیدار پاکش را، نہ گردا وے درو حائل نہ دریا او نہ سائلا، چرا بے ہودہ میں گردی بسہرا او بدشت اے دل، چواں سلطان خوبا کردا اندر دی دا منزل ہا. بھائی نند لال صاحب جی گویا گرو گوبند سنگھ جی دے مقبول ترین سکھ کہندے نے، تے اس لیے گن گاؤں نال پرمیشر کا جس گاؤں نال پرمیشر نو نہ کوئی فائدہ ہوندا ہے، تے نہ گاؤں نال نہ کچھ وہ کٹتا ہے. ٹھنڈ لگتی ہے، سورج چمک رہا ہے، دھوپ وچ بہ جاؤ تا سورج دا کچھ ودا نہیں، تے جے نہ بیٹھو تا وہ کٹتا کچھ نہیں. کرا ہوائی چل رہا ہے، اے تو فائدہ اٹھا لو تا اے دا کچھ ودیا نہیں، تے جے حسن وچ بیٹھ کے کوئی ہور روگ لونا ہے تے وہ کچھ کٹ جائے. گرو صاحب جی فرما دے نے، اے انسان حجتا نہ کر، تیرے اتے پرمیشر دے تب بیانت بیانت احسانات نے، تے تو اس دے جننے بھی گن گائیں وہ تھوڑے نے تے بجا نے. بابے نانک نوں تاں ایڈا چاؤ سی سات سنگت جی، مونڈی بابا جی تاں ایڈے چاؤ وچ آؤندے نے. جپجی صاحب دی 32ویں پوڑی دا دھیان کرو، دماغ وچ لیاؤ، اودے وچ ستگرو جی دا چاؤ کچھ نظر پیندا ہے. ہے میرے مالک، تیرے چ ایک نہیں انیکاں گن نے، انیکاں گناں دے مالک، مینو چاؤ بھی کنیرا ہے کہ تیرے گن بیان کراں، لیکن مجبوری ہے وہ اے کہ تیرے گن بیانت نے، میری زبان ایک ہے. غیبوں آواز آئی، پھر کی چاہنا ہے؟ بابے آکھیا، یہی چاہنا ہاں کہ ایک زبان نو لکھ زباناں وچ بدل دے، پھر میرے گن کہہ پائے گا غیبی آواز. حضور نے آخیا، نہیں نہیں، ہے گن ندان، تیرے بیانت گن تے وصف نے 20 لاکھ زبان بھی تھوڑی ہے. 20 لاکھ زبان، ایک تو لکھ زبان، لکھ تو 20 لاکھ زبان، تے اے دے نال میں کہندا ہی جاواں، کہندا ہی جاواں، کہندا ہی جاواں. یہ دراصل چاؤ ہے، ایک دوجی بھاؤ، لکھ ہوئے، لکھ ہوئے، لکھ 20، لکھ لکھ گیڑا آخیا ہے ایک نام جگدیش. گرو صاحب جی سانو سیدھ دیندے نے کہ بنی نہ ہو انسان، یہی ایک طریقہ ہے پرمیشر نال ایک مک ہون دا، واسلے حق ہون دا. یہ طرح ایو تا وے ہے، ایو تے ٹانگ ہے، ایو ہی جگتا ہے کتھے دی کتھے پہنچن دی، پرمیشر دے در حاضر ہون دی، واسلے حق ہون دی، ایک ایش ہون دی. یہ طرح پت پبڑیا چڑیا ہوئے ایک ایشور، اس دا روپ بننے واسطے سانو اودے گن گاؤنے چاہیے نے. جنہاں گن گائے انہاں شوق نال، ذوق نال، اماں تے اتشاہ نال آکھیا، پرمیشر نے میرے سر اوپر ہاتھ دھر کے مینوں ایک داس بخشی ہے، نام رتن دے دیتا ہے. ہن میں مالا مال ہو گیا ہاں، ہن میں صاحب زر ہو گیا ہاں. آؤ اساں سارے رل کے یہ تک گاوی ہے میرے ہیرے ہردے وچ. رتن نام ہر وسیا، دنیا دے رتنا جواہراتاں زمرداں پنیاں نیلم، تے اینا لالا دی کوئی قیمت ہے؟ ریکن رتن نام امولک ہے، ایدی کوئی قیمت نے؟ تے گردیو کہندے نے، مینوں تاں اے دے کے پرمیشر نے مالا مال کر دیتا ہے.

خوب جز عاشق نادان گیت کر کیمتے یا کمت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سر مجنوں اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جان پہلیاں سدے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی نے میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوہری تو سارے جوہری بن گئے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانی تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نانک کے پاتشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تا ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ چھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جا پہ کر پیاری ساتھ سنگت حضور کہنے لگے مردانیا کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانیا یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمولک